si hono, tātai hono, ka tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou, o tī rā. E kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā wakae, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei, o ngā reo irirangi i ko hono mai te ata nei, o si rā ko hono mai rātau, ia te ata, ia te wiki. Ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Ia tīmata ake au ki te Waipou na mū. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā. Nei te mihi kia koutou mōrena. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM tēnā. No reira kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui ko Awa FM tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o ngā tikaungunu. Mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o ngā tiporau. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM. No reira Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM. Tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa Ngāri o Wāhia ko Tainui FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou. Hei Mangamuka ko Tautoko FM. No reira, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā, kia koutou, katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou i hono mai. O ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, hei tūmū ki Tauranga Moana. Ko Tīpene Ahau ko au, tō koutou kaipāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, te tuatoru, e hoa mā, te tuatoru o Akuhata, o here turikoka rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e pakarongo mai anei te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reire, mai te wānei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kou hou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo, mā koutou. A, mai te whākarakai ki te ono karakai i tēnei ata he wātono waiata. Hei te ono karaka ahau, mutu wai i tēnei ata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamārie, mōrena. Mōrena.

Ko te wā ināianei i taipari taitumu, kei te tatarawa atu, ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi ake, ko te nei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he mane tēnei, he mane he rāhina rānei. Te tua toru, o akuhata o here turi koka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori ko kore kore rawea. Kore kore rawea. Tēnei rangi. E ai ki ngā kōrero, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei rangi i te rangi pai mō tētahi pakumahi e hōma. E hara, e hara, e hara. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho, iho. Nā reira pai kē, tēnei wā, hei whakatā, hei noho tahi me tō whānau, hei tautoko i a rātou e hiahia ana i tō tautoko, hei mahi i ngā mahi auaha, hei noho puku rānei. Nā reira e homa ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko kore kore rawea. Nā, tuarua mai, he pānui, e pā ana ki a Tauranga Mona ki taku kāinga nei, ana, ko te ki, ko te ki atu a Charlie Rahiri, ko Charlie Rahiri, te kaipakahaere matua, o ngā mahi whakaora i a mauao. Ana, e ai ki tāna, te rāpea ka roa te wā, te rāpea ka roa te wā, ka tūwhira anō ai a mauao, ki te tūmatatini, ki te tini, ki te mano. Nā te mea, he nui ngā horonga, he nui ngā wāhi mōrearea, nō reira me ata haere, mea ata tūpato tātai. Nā reira, e te iwi ahakoa te hehia a etahi, kia tūwhere anō tō tātou maunga, kia tūwhere anō ngā arahikoi ki rungi tō tātou maunga, mauao, me kaua pia, me kaua. Kaua i tēnei wā, me ata haere, me ata whakaro, me ata tūpato tātai. Nō reira e homa, ko ia ena. Ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Ko te wā ināinei i Taipari, Taitimu, ko te takaumārua, meneti, mai te rua karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā, mō tētahi hōtaka, arā, ko ngā rongoā Māori. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero. Ā, ka kōrero atu ia ki te tohu ngā rongoā Māori, a tā whāo tioke nō ngai tūhoe. Ko te hōtaka tuawhitu tēnei, ko tēnei te wāhanga tuatahi o ngā wāhanga ērua. Ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko tutu. Nō reira, pakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no e te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kai te hari kua te ngākau inā hoki, kua wai maria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, Ngaiti Hoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. Nō reira, kai te mihi atu rāki a koe ekoro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai.
1: O tēnei rākau e tipura nei, e kia nei o te tutu. Hea tēnā me te tutu.
2: He rākau tēnā koe nā no te tonga samari, āpunga rāu o tāne. Kare no tēnā rākau i tino tupura wā pēni nā, ka rākau munui nei. I uzu katoa mai tēnā karangatanga rākau ki raro i a rāu o tamari ki, ki te rārangi o ngā samari ki āpunga rāu o kumea. Tāne. He tēnā rākau he pai ana. Ai tako mohe mohu katoa tātau te tutu. He ngari anongo e rao tātau ki ngā puhirai. Kāre he rereke te inua ki a rātau. He nari he inua e a tāhua hoki tērā inua te tūpātiki. A e tamo oi a pūmārika tērā. Tūpātiki, ae. Ana i reira hoki tāku kōrero tuatahi ana mō te tutu i reira. I ngā wiro, i ngā tīro tō ngā tīhine. Anna kai te kōrero mai ma rātau mō te tūpāti ki kai te kōrero tau mō te tutu. A e hoa. Karaua mō hio hea te tūpāti ki. A takalawa i tōna uā, a hare māko ko taku hoa o ngā puhi ki te ngahere. A tahe o mea te hoa kāre ki te au he tutu i te tirangu. Nā mai kia hoa. A kā ti me hare tāu i te titiro i te tūpātiki nei, kai te mōhio kai hea o titirangi, kai iru nara o titirangi, tarai wapā, e kare. Tōmbau hare nā tuara he tutu, āha kāru āhakai konei te rere kētan ala, e kimira mau o tākuta tīpene rī, tītahi tutu hare ki tē mau, i tāu puihi i te Senate Drive. He tam, ala kai reira noai hoke, kai runga lau.
3: Nā koina ana ki te wāhi, ka ki te nei koe te titu e?
2: Ā, koina ana he te wāhi, ki te o te wāhi, heria i au e taku hoa o ngā puhi. Kai kai titirangi, tatatun te eke atu i te pekanga e heke atura ki mea ki piha. Hei reira lau e te pua. Ana, wa kapi katoa i au a titirangi me te arataki information centre la kore, kore nei ki te heo. Taku ki tēnā whakamutuna i te tutu i te kāina rāno a iau e mini tānei pōneke. Pōneke ki tono, pōneke i te tutu e te tipu hae. Taku tēnā mai kone kāre ki te heo. Ana, enari ana he rongoa, he paihana rā te tutu.
0: Nā koro nā koe he paihana nā, e ahuarere kē te paihana i te rongoa, pēa.
2: Ai, ai, enari ana tēnei nā ki o tātou tipu nā, angoa he paihana. He rongoa ka ki tēo tātau tīpuna kai tuta te tutu nei. He ngari e hoa, tēnā rākau te tutu. Kia hārea tau ki te marae ane i ākarana nei. Te papai ni tau marae rane. Ane kai ākarana nei te marae wānanga, tō wakare wānanga o ākarana mai te marae Māori ane. Ia, ko te papa te ingo nei ra. A koe rana te marae. Taku mōi o koe rā te ingoa tō o te maraini o Ngāti Whātua, kai roto i te tāone o Ākaran. Kai te whare wāna ngā tonura kai rea, te whare nui e tua, kai kāna koe te nā marai. He tama ki a hāna tō, tā mātau hui a te mea, a te rangahau medical school. Hoi te puanga te tutui reira, te tira o te o pātai hai. Nō konei tonu tēnei tutu. Mahari mai rāne ki te karumaki. Mai kāme, haki mai tāme pakupaku ana karumaki nā. Kua teitei ni me ki ehi ala te teitei, e ono putu pē. E ono putu no te teitei nari ana. Ka malala, aere nā rau, whakawaho te rā, tāhi tāhi, te raki, ki te tonga, ki te u, te rāwhiti. Ana rei kona anu ai hoke e tipu ana, rari ana, tēnā e mahari ke mai, no rāwhiti. Tā tēnā rākau te tutu. Kōna rau, kāre tonu he rākau iri te ngā rau i te tutu. Koi nā te ere mea tanga oe no, he nui tonu atuhoe katoa, taka moe moe o katoa atuhoe, nā mea atuhoe i te tutu. O tēnā tutu e ha, ka mauana ngāhua, pakupaku no ngāhua. Ngāhua pēni te kara o ngāhua o tēnā rākau te, i te waina nei, ngā waina pangoa. Ahua pērā te kapērā tun te kara, engari ana pakupaku no engari e, tamaka ketako e tautau ana ngā tipu ngāhua. Tautau ana I mei te peka o te tutu ā, lau e te ahu e ngari o te leka hoki. I ahu e tamariki ana I a mātau e noho nā I roto o tūho e noho tonu nā I roto o tanga here kāra noa tūho e te nui nā tūho e kia noho I roto te marake ra ke tanga I te rāua. Noho tonu e mātau I te teiwa hei o te tepo teiwa. Koe rā te hā hoki mai ki te taha ki te raki mai tāwhana. E hiala te tawhiti, e rua te kau mawhitu maero pia te tawhiti a tō mei tō wāhine ni ka patea tukua ki tāwhan. Kei rō tōna hoki te rau marae hoki te ngahere e nohoa, e hāre atu ki panna. Kei te nā marae e nā tū e puta atu ki mako poha atu.
0: Una karei la katoa te tutu e?
2: Ae, ae, e tutu katoa. E pia taku mō he pērā noa kunei ākara noa ni hoa noa. I hi koe hare mā o te tākuta I te Scenic Drive atu I te taone o mea. O Titirangi ra a tai atu te information centre kai reira. Pēke atu I rote I te houhare atu I te ngahere ka hoki mai mā kura kura nei ki te hao e tutu. Ana nā tako huake o ngā puhi mea mai e. Hala mai. A koe nga tāku e kōre o nei ra kā huarite.
0: Nā kōre runa koe I a koe tamuriki ana, nā kai ana koe I te koe hea wāhano te tutu I nā hoki he paihana ni?
2: Ai, a ngā hua. O ka mbau wāna o te tiro atu e ka rau ege. Saka mai mūhi o kei ngā manu e kareka ngā manu e kai ngā hua te rā kau mūhu o kei rātau. Ha whakaro I tako, paihana hi a māu o tako tuahi. 1926.
3: Ano nā
2: te ana? Ano nā te kai tutu. E rau hoki nō nā hua o te tū, āku māu e mōhio ana e paihana te halāpa. Nā kei te paripari ne e tipona ka piki atu māu ana āku. Parahuhu mai ki nā ringa kā āpu, pia puto nō te leka hoki koromi atu. He, tā, o kea ke māu e tunu tunu hi ana māu e tō māu a pāpā I te wainunu o te pō I taha. Piki ai, kā hua o rā ke māu. Anne kāna tēnā e, o rungau e uerāna te tahi ōku, taha ōku. Ano kua karamai taku pāpā me tana taina. Koe rā tana hoa, e te pō I mahi ai rau, te ahia hi rau e mahi ai te tunu tunu I amau, pēni te tōhine. Taka huri huri I amau, taho tēnā pī, kia hi nā rau e tahu, tahu ua.
0: Kia hai?
2: Hai tahu I te paihana ra kia noho wera tonu ai o maua toto.
3: Kia puta mai I o wera wera?
2: Ai, kia puta mai I a koe rā te rongoa. Tahuna tēnā pēki ahi, wau te tehita, taku tuahi nei ki kua kei a, anaka huri huri hi a hau, ko waiho, kāri I taku tuahi nei. Anau tō māua pāpā tonu me tana taina, koe rā māua tākuta. Anā e pērā nō ki tāua tō pāpā he mahi nā mahi rongoā nei, māua tana taina.
0: Nā me pēhea koe mōhio ai, anā, Kua reiri nā whuruti o te tutu ana ki te kaina.
2: He, ki te atona koe kua warite te kara ki nā mea nei, ki nā waina nei, nā waina pongu pongu ahua puru gera te kara ai. He, ki te rantu koe, tā makai te mata tonu e kāo, kai te kākāri ki tonu te kara. Engari kua mbaua e tāma e mato mato ana I ana parahuhu tonu mai kua kākai te reka ke. Nā ka pai ana hi a māu. Koe anoa, a ki te amau e te tahinu atu, e takoto ana I rau te pari tāta, a heri amau te kai. Hoki mai tō māua pāpā, a he arura mā o mōrunda tō mai he, a I rau te uru tutu, a koe nā te rau rau. Kanama I atu taku pāpā e tō māua pāpā tana taina kanamai, tahuna e rau pē ki ahi I waho. Nai pēra, ai tōhi I amau ku taku tuahini. Kua ahua wera te teita, kua hui atu te teita, anō pērā, pērā hi ai māu awa te anua. Ā mea kua miki hea he wai pōrehu, o tā au ahi, kua miki hea ki roto I te kapu hei, ai whae nui a mā wāna kua puta mai ua rua pina mai e rā mai katoa e kua kāora rā mā u taku tuahin ana koe nei te rarua rua te rarua rua te tutu nei koe nei te rākau nānei paihana nāre whanā te hi hekihi haere mai ki kone ki New Zealand te tau 1974 ai I muri hoki o te taraka nei haere ni te hao tā tau rori anei tupu hoki te tutu in sao ngā rori I a tau mua e ahua pe ana rori I ahua wharape I anā taliwa te taupo road na he haere ana ki Hastings kāma te nāre whana nei me nā te kei te kai haere pāhi anei nā tutu anna hopuki nā te e o rā ua ihu kōroa roara kāma te anā e pērā te tutu nā a mua tātou e pai anu Ok, a tēnā kai hea te rungoatama o rau te tutu. Nā, o te wahanga rungoa o te tutu. Taua hua I kainara e māu o taku tuahine, he rungoatama, engari te raruraru, I kainara e māu nā kākano. Kei roto kei nā kākano te paihanu. Engari anā o te pakupaku huke o ngā hua o te rākau nei, kare koe ki te ngā, kare ki te koe nā kākano I te titirokano hei nei koe, kore rau. Pakupaku ha ko te mahi a tātou pākeke kā kai te kāna ho te tangata ko korewa kena mo te olsara mo te mate olu tō te puku mo te marunga enari ko tēnei I tō rāno I te puku pāni ana e te mate ko whakawāwahi e tōna te tūroro me te kāmara ko e tamakai te mate te puku kā mea me te tāmaka tiko ka puta mai e me he toto ai e Kai ko nā te raru aru kai rota I tōna puku. Ana, kua maua te tutu te e te waho te tau e maua ana te tutu. Ana, too bad me mogo I pāni e te takuwa kāre uki te hua te tutu. Ai anu I te raumati ana wa hua te tutu. Ana, kua hare nā kai tiri ki te heri mo I whakai te tiri atu I nā hua tutu. Ana, meini e tāwiri hi ai. Tāwiri hi ai e rātau. Kua te anu I a rātau ana rātau mea tāwiri, mea whiri. Mea whiri ki te kōk, ana, pēnei te mea nei nā mūkau te harake, he kau a hoki te mātou nā mūkau te harake, he kau. Ana, tiri no o te kōk o nā mūkau nā kōk, ana, koe rā rātau mea pēnei te tāora nei. Ana, o pūratu ngā hua te tutu I roto ka tākai kai a taiga tāwiri. Ki o toi te hei te tini, a rātau tini. Ai mua rai nā tinnāwa, nā mea o mua, nā kapu o mua. Te kore te kōhatu tōn, ā he mea he mea he hīnau. Koe rā te rākau mahi a he kapu, he te māu, he hīnau. He hīnau rā ua ko te kahika te kāre he haunga, kāre he hau te rā rākau. Kāre he haunga, koe rā rākau. Te ki te mahi a koe he kapu I te rimu, rongo tōngu koe te haunga. Te haunga mea rimu. Koe te hirākau ko toko rongo tōngu koe te haunga tau a rākau e nari koa. Ana mahi ai o a rātau, karohi ai a rātau kapu he mea he hīnau maroke. Te kore hoki a mahi atunu I a he kōhatu. Kai whāinu. Tāwi o te wai hei whāinu mā. Koe nā nā te te wai unu mō te tūro. I a rā I tāme huana te tutu ae I a kē te paino te kibi tēnā mei te tutu. Ana o mō hei kua taku mūhoa tūhoe a he rahi ki tūhoe no I reira o tōku mūhoa no mō tēnei rungā.
3: Kore re kāre koe kua hui hei tēnei na
2: mūhoa? Kāre kāre koe kua ae tāu I nōkoe o tō wai. Ana hei whāinu mā tō tūro. Ana mā tō wai o te tutu. E mahi hare nā kōkoru atai roto I tāna puku. Ok. Nā, tēnā mahi tēnā te tutu. Nā, ko ngā rau o te tutu. Ko pānia te tangata te mate haki e pakaru mai ni te tinana. Kapi katoa te tinana. Ai. Ana nā haki ka pakaru tonu mai rata wai nā tae mga toa. Ana pa te tiro te tahuna. Tiki nā tāne te kato mai tai rau. Tai rau rau tutu. Ana I te kato mai te rau tutu. E ana ko te rau noa ingoi I mai. Te peka kairuna ngāra ko te peka pai te āhua. Kairuna ngāra ana me kato mai e koe ko te peka tonu.
3: Ki te tahara awhiti?
2: Ā, tahara awhiti. O, I e koe nā te mea kau e ware ware. Kā pau hoki tēnā tutu, hare atu I tētā, hienu I tēnā rākau. Ā, gare pai ki a hara nani. ga hai mo tōtū roro e kone o re tūtū. E ngari anō a reira ana, ko me o mōho tonu koe kua rahi. Hei whakakaukau i tōna, hauke tū o kua kōhua koe. Kua kōhua koe i tō wai. He hoa mō tērā, tāna hoa, e painoho koe anō ai. E ngari ka hia hia koe hei whakamaro koe i te kiri, o te tūroro, ana kua hale koe i te kato piro piro mai. Mōki koe, te piro piro he kaikunei e tipu anō, o kapitonu a ākara nei tērā, haunga nei tēnā rau, eri tēnei tēniki ngā rau, kā tipu ngā hua tei tei tonu. He kā he mea he kōhai te kara ngā pua. He haunga whatia, tipu hale i te taho ngā luri tere ino nei, he hale nei te tere ino. Ana kai rira e tipu anō e nā rau, haunga ke ka whatia nei, haunga ke koe hoki kia he piro piro. Hau anō ka hale atu koe kua whawhati mai koe nā peka anō i taha i te rāwhiti. Ka kua hua i ala ua o te tutu. Ka tāna mahi, tā te tutu, e horo i ngā haki haki, e kuhu i te patu hariru te haki haki. Ana o te mahi a te piro piro nei, tāna mahi, e whakamaro koe i te kiri. Whakamaro koe. Ka mahu anā, mbalo ke anā ke e gare ka koe to tonu atu.
3: Nā me kai koe i tērā, me inu i te wai i hāra.
2: Ae, me inu koe i te wai, ko tēnei kāo. Kō hua hia. Ai whakakaukau. I tō tūro roiro te te tāpu. He nari anā ka kōhua hoki koe i te wai, a me ki he tō tini. He rau e te tini karahi. He rā nā tini anā kō. Hāre atu ki nā whare hoko hoko pēni ini ne ka hoko tini hōu tonu mai nā whare mahi tini. Hoko mai tahe tini hōu. Pēnā tāku kai taku karahati. Mō e nei ahua tanga hāre uta hoko mai taku tēnā mai kia kala. Kwa tahu taku ahi waho a. Mōna o māua mea ko tahu kui a māua tamari ki mō hopu. Kōhua koe, whakakī koe tō tini wai, ia kī tonu tō tini wai. Hā, whē tonu te kī te i te rau tutu. Pērā no te rahi o tō wai ia hā whē anō. Hā, kia piki ake tō wai ia, kau e rau hau kia puha kei rau. Hana ka kōhua koe mō tō kutahi hāo. Hana, me uhe anō e koe he tini mō te piro piro. Ka hea hea hea koe te tutu no hai ha te piro piro, e paia. E mahi tō tū, kua koe rato, kua pua, kua pai rato, kua ke te hālo tō wai tutu. Tango mai koe kua riri ni koe hiro te toi te tāpu kau kau. Te ranu ari koe hoke ki te tuku koe te wai koe tuku koe puka puru ti te hea tō me ngā rau. Ano me kou tūtu e koe tō wai. Kua whakatako toi tō tū koe hiro tō. Hiro toi tō wai me ngā rau tunu atu. Kai wa tū tō tū rere o tako tōi ka paka mea tū tō tū kuru ana ka mea ka pēpē i hāre. Mā tū mua he pakaru kaka he arane i a he pēpē i ka wahi. Hei pani pani ka o me pēpē i hāre. Iro tā te bā, tāna tīna. E koe rā he wai kā kā mōna. Tū mū tū nātu. Ko pakaru mai tō wai ro, ko mū tū te pakaru mai. Koe rā hoke e kore rā e mā. Pakaru mai no tō wai te kare hare nā wā katoa nā ka me kore rāno me mahu rāno tō wai e puta mai na tau wai. Ana, koe rā te pai o te piro piro. E taheu tā te piro piro a hi karo hea mai siuri atu a maro e tonu atu.
3: Mā e kore wana koe me te wā na ka hōhua hia a te tutu me te piro piro.
2: Me mea koe te hea hea he piro piro heo. Pai mōru te tutu nai. Koe nā nei tēnā rongā mō o hare hare, o te tū wai tūtu. Koe nā e me koro mō tāku mō tō wai tūtu. Koe nā te e te, koe nā te e, te taonga o tēnā, te mahi o tēnā o wai mai whakakaukau tō tūroro. I roto i tāna wai kaukau, i roto i tāpu kaukau, koe atu ko nā tako toi. Kia maka ririra tāna wai, a mea toi kia puta mai ki wai, tāme maha mā ne uera ne maka hoke pua tāme kahanta uera. Koe pīkira wātu te hare hare i te tina.
0: Ana, kia mutu tāna kaukau, kaputātu.
2: Kaputā mai, ana me pēpēhi, me uhe anō anō tāra pēpēhi hare hare, kia ahua maro ke paino, ana, whakakua tue tāna kakamuai. Ka wai pīrira wai te kiri, nā kakamuai kia mea noho nei, kia ahea hoki te kupu. Kia pīkia ke iai.
3: Ahua hauku.
2: Ia hua. Pīkia ke te kakakaua e kiki.
3: Nā i kōrero nā koe mō ngā fruits, me nā rau pēhea, te rā kautonu, te kiri he roko anō kai?
2: Ae, ae. O te rā kau, o te rito. O te rito. O te rito, koe rā te mea, te pēpē a te tutu, ka tipu rā ki te koe, rā ki tāna koe te tutu, ai tōna wā ko puta tāna pēpē herito. Kā kāri ki tōnu te ahua, maheni tōnu kāre he peka kāre ha, ka tipu āre, e ta mai e te horatau, e ono putu rau a te tike tiki, kāre he peka, kāre he rau, maheni ana te kiri, ka pātu ana koe ka pēne noi, ka pītau i tau ino ai. Ai, pītau i tau ino o tēnā, mea te rito o te tuta. Ana, o tērā, o te niho tūna. Ko pānia te tangata e te mohe e te mate niho tūna. Ana, ko kiko, ko hare koe. Ko heri koe tō tānta ki te wāhi kai reira te tuta. Ana, e mea ko te wā o te tau o ko tipu ake te rito. Kia maumu koe rā te tai, kia maumu haratumi te wā e wāno kā tipu te rito. Ai, wāno kā re. Kai e hala ko pakeke ke te ni. Ana, ko tae tuku i te ritora, ko tapahi mai koe, kia pēni inoha te roa o te ritora. Ko tapahi mai koe, ka whaka koi koi, ana koe mea tuku i tō tūroro. Ana, kia kai wero wero hāre, kia pai moho te wero hāre rua nani o. Te kimi kai hea te puare o te ni o hāre ngaro i te mea. Urua tōna tāna tūtūkiro toka rongo tonu i e ngau ana te mamai. O mōhio ia, o ki tēa te tutu nei, o hulu te tutu kai te puare o tāna ni. Ama, kia kaharu ne whakakī atu, kia kī tonu. E pēhi atu, whaka koi koi anu te taheka, whātu, ko waiho. Haipatu te mamai o te niho.
0: Nā, kia ora e kuro. Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tioke muna rungo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga enei kōrero ki roto hoki i Akahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

ko te wai nai nei, tai pari tai tumu, ko te whāmeneti ki te toru karaka. I te ata, nā reira, ko tēnei ia, te wā mō taku kaupapa o te rā o te ata nei. Arā, he whakatau ki, he whakatau ki, ko tā tātou whakatau ki mō te ata nei, ko tēnei. Tūngia te ururua, kia tupu whakarito rito te tupu o te harakeke. Tūngia te ururua, kia tupu whakarito rito te tupu o te harakeke. He maha ngā rerenga o tēnei o ngā whakatau āki. A e hāngai ana mō a tātou mahi, a tātou hui me ērā atu āhuatanga katoa. Whakawāteangia ngā tikanga kino katoa, te noho riri, noho kino, enei āhuatanga kino katoa kia oti pai ai ngā mahi. Kaore hoki te pai e tupu ake i roto i te kino, nā reira. Me mātua whakawātea enei tikanga. Enei tikanga katoa. Ka tahi anō ka tau mai ko te rangi Māori e. Ka tūtuki pai ngā mahi o tī rā me ka pēnei nā tahuna atu ngā tikanga katoa e kore ai e huri a mua āna mahi. Kia tupu ai, kia hua ai hoki ngā mahi katoa. Nā reira, kuia tēnā, tō tātou whakatau ā ki mō te ata nei, arā tūngia te ururua, kia tupu whakarito rito te tupu o te harakeke. E ho mā mō tēnei wā kia hoki tātou ki ngā waiata.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: 사회 고래로.
1: Hei akura ngā tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora, nā runga no hoki te mahi nui, a te reo irirangi o wātea. Kā tihā e tīwi e whai akene, ko te tau kume kume me ki, ko te wānanga tautu tu tuatahi, a te hōtaka o marae, ana e hāngai pūana ki te rohe pōti, o te taitonga me ngā kai tono i taua tūru i tēnei tau. Hurira wā ke e tīwi ki ngā kōrero o te wā e ahu mai anu i ngā rohe mo te hiahi o te kā wanatanga kia whakakore ngi atu ngā whakahono ārohe me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hoi anō rei tīwi i whakahaere te hōtaka tau tohito o marae i te reo tātaki o Aotearoa i te tuatahi o ngā wānanga tau utuutu i Wainganui ngā kaitono i ngā tūru Māori o te motu. Ana i tīmata e nei wānanga tau utuutu nei a marae i te rātapu i te rohe o te taitonga me te mohio i hōko ia te rohe pōti rahira wātu o te katoa huri noa i te motu a hākoa rohe pōti Māori rohe pōti auraki rānei. Whā te kau mā waru mano tāngata i rehita i rungi i te rārangi pōti Māori i te kōwhiringa pōti a whakamutunga rua te kau mā waru mano i pōti ana i riro te tūru i a tākuta Ferris o te pāti Māori i taua wāra. Engari, i taua taura ara i te tau rua mano rua te kau mā toru ko te nuinga o ngā pōti a pāti i haereke ki te rōpū reipa. Nā, ko ngā kaitono i te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Nā, ko tākuta Ferris tū motu hake ana ko ia hoki te kai pupuri i te tūru i tēnei wā nei. Tākuta Lisa Te Morenga mā ngā kākāriki. Lisa Marie Murch mā te pāti Māori tai atu kia Mananui Ramsden mā te pāti o Reipa. I te mutunga o te wānanga tau tūtū nei, i riro ai mā te mātanga tōranga pū, mā tākuta Lara Greaves o te whare wānanga o Wikitoria, e ata arotake, te mahi a tēnā me ngā kōrero i puta i tēnā i tēnā. Ko tētahi o ngā kōrero nui i puta i a tākuta Lara Greaves, anā ko tēnei nā, ka uua kia mau anō i a tākuta Ferris, te tūru o te taitonga i runga anō hoki i tana tū motuhake. Hei tāna he ara piere nuku tērā, mena e tū motuhake ana te tangata, rā kia pōtihia ia e te marea. He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau, whai muri iho i te whakatau a te kā wanatanga, kia whakakorengia ngā whakaaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono a rohe. E hāngai ana aua whakaaitanga ki te ture whakahaere rawa, āhei tā ngā puhi nui tonu, he patu anō tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kā wanatanga, hei whakatutuki te tono raupatu a ngā puhi i raro i te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia pita tipene upoko o ngā kaunihera ārohe o te tai tokerau.
2: Mā te noho tahitanga o ngā kaunihera me ngā hapū, me ngā iwi, ki te āta kōrero, ko reira ka tuituia te tahi whariki, hei pai ngā no mō ngā iwi anō te tai tokerau. Ngā iwi katoa, e hara ko te iwi Māori noiho. Mai rāno ngā hapū me ngā iwi Māori e titiro titaha ana ki te kāwanatanga. Mā enei momo mahi ki te muku i ngā mana whakahono ārohe, ko tino kino, kino rawa atu te titiro o te iwi Māori ki te kāwanatanga kei ponekeke e noho ana.
1: Ko rere ngā karakia o kawā, hei āta whakawātea i te ara tereina hō ki karanga āhape me te wai o Horotiu i Tāmaki Makaurau. Ko enei ngā ara whakamutunga e te tuki ai te kaupapa o te City Rail Link. Nā Ngāti Whātua o Rākei i arahi o tira i tautoko hiara tau e ngā iwi o Tāmaki. Hei tohu i te nui kā meha meha o tēnei tūā o mā whakamutunga o te kaupapa iki iki nui rawa atu o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou kia kiengi makoare o Ngāti Whātua.
3: Ngā ingoa kua tapaina ki runga ki e nei whare e mau ana i ngā kōrero ngā tupuna. Nō reira, he tino paitera. Kāmutu, ko ngā hunga e noho mai nei ki Tāmaki e kuare pea ki ngā kōrero taketake o tēnei takiwā. He nui ngā piki, he nui ngā heke, tētahi ki au nei ko te hahu ake, te whakaora anō, i o tātou kōrero.
1: Āko ake nei ko ngā hā kinekina. Ko te tuki te rauna tuatahi o te whakataetae NPC, te tākoro nui o tēnei o rauna nei ka eke panuku a Waitaha ki o Tāmaki Makaurau i roto i o Tautahi 38 ki te 31 me te ha nā wai te piro ki a toai a Waitaha na Richie Mounga. Te ōpango kātahi anō ka hoki mai i hapāne. O tākau i hau kerekere i a Murihiku i toa ngā taniwha o te taitokerau ki a Manawatu, Taranaki, Turaki a Counties Manukau, tāhi mana i puta tehu i roto i tarātou kakarei ki a Teraki Pai Whenua, 31 ki te 29. Koe rā ngā hā kinekina o te wā, kia ora tātou.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
5: Inai ngā matapai huarere mo tēnei te rāhina mane, te waru o Hereturi Kōka. 2026 e matapai ana he kā puapua i tēnei ata e au i a rā kei pāniani a tātou e ngā hihi o te rā. Te tihi pāmahana 2025. Te pāmakariri. Ah,

0: nui huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā tai pito-pito kōrero i tēnei haora. Kātie tīwi e whai ake nei, he aha te kaupapa nui ki ngā kai tono i te tūru o te tai tonga. I puta e nei kōrero a rātau i rungi te hōtaka o Marae i Nanahi. Huri na wāke tīwi ki ngā whakamārama e pāna kia kiwi pewa. He kaupapa nā ngā kā kāriki i whakare wāke i kō tata ake nei, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mēnō rei tīwi i whakahaere te hōtaka tau tohito o Marae i te reo tātaki o Aotearoa i te tuatahi o ngā wānanga tau utu-utu i Wainganui ngā kaitono i ngā tūru Māori o te motu. Anei tīmata e nei wānanga tau utu-utu nei a Marae i te rātapu i te rohe o te taitonga me te mōhio iho koi a te rohe pōti rahirawa atu o te katoa huri noa i te motu a hākoa rohe pōti Māori o rohe pōti auraki rānei. Whā te kau mā waru mano tāngata i rehita i rungi i te rārangi pōti Māori i te kōwhiringa pōti a whakamutunga rua te kau mā waru mano i pōti ana i riro te tūru i a tākuta Ferris o te pāti Māori i taua wāra. Engari, i taua taura ara i te tau 2023 ko te nuinga o ngā pōti a pāti i haereke ki te rōpū reipa. Nā, ko ngā kaitono i te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Nā, ko tākuta Ferris e tū motu hake ana ko iho ki te kai pupuri i te tūru i tēnei wānei. Tākuta Lisa Te Morenga mā ngā kākāriki. Lisa Marie Murch mā te pāti Māori tai atu ki a Mananui Ramsden mā te pāti o Reipa. I te rerenga o te pātai ki a rātou katoa, mēnā rā ka whai wāhi rātou o tira o rātou rōpū. Ki te āta whiriwhiri mētahi atu rōpū ki atu wai he kā wanatanga a te marama o Noema. He aha kui a te kaupapa, e kore rātou e whakangā ue ue te atu. Anā, hei tā tākuta Ferris ko te tiriti o Waitangi, hei tā tākuta Lisa Te Morenga ko te Taiao. Anā, hei tā Lisa Marie Murch o te pāti Māori. Anā, ko te mātauranga, ātai atu rā ki a Mananui Ramsden o Reipa me tana ki ake ko te tiriti te mea nui. Kua whakarewahia e te rōpū a kākāriki tā rātou kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power. Ko ngā hihi o Tamanui te rā hai hiko mō tātou, mā reira ka heke iho te utu mō te hiko. Anā, ko te ingoa tēnei kaupapa a rātou, anā, i ki ake au ki a koutou ko Kiwi Power. Engari, ka pēhea tā ngā kākāriki whakaoreore i te kaupapa nei ki a tau mārika ki ngā ngākau o ngā kai pōti. Anā, ira Ahuhana Linden o ngā kākāriki.
1: Anō ki te hiki i tērā taimahatanga, mō ngā marae te take, anō mō ngā kura, anō mō te hāpuri whānui. Ngā whare pēnā i te kāinga ora hoki, ko tō mātou hiahia ki te awhi, te hoatu i tētahi wāhanga tauawhi a kia hiki i tērā taimaha. A he nui ngā take kei roto i te whānau i tēnei wā, ko te hiko tētahi o ngā raru nui. Nō reira, koe a tā mātou te kākāriki, e hihiana a ki te awhi a me te mahitahi ki tō tātou iwi Māori kia puta wetahi hua mō tēnei mea o te Kiwi Power o tira ko te hiko.
0: Nā, koe rihaina a Stuart Nash o Aotearoa tuatahi nā runga no hoki i āna kōrero whakatoihara i ngā wāhine. Engari, mēnā rā koe rihaina ia mō tērā hapa ōna. Me rihaina hoki rānei a Shane Jones rāua ko Winston Peters o Aotearoa tuatahi mō ngā kupu kaikiri kua puta i o rāua māngai mō te Māori me ngā iniana. Anei ngā whakaaro o Willie Jackson o Reipa.
2: Te kōrero a Shane e pāna ki ngā Indians i ngā tau, i ngā wiki kua pahure, he nui tana whakahe, whakaparahako ki te Prime Minister o te whenua o India, me ngā Indians, tana kōrero e pāna ki te butter chicken, kāre pai, ahoko katakata, e tahi, kāre mātau e whakai me tana kōrero. E tika, mēnā pai ana mō Stu Nash, pai ana mō Shane Jones me Winston Peters. E he rere ke te whakaaro, kia hau kai te tino mātaku tēnei Prime Minister ki te kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
0: Inenge tōko ngā hā kinekina. Mēnō rei tīwi, whakahaere hia te whakataetae Wainganui te kapa wāhine toa o Aotearoa me te kapa wāhine toa ahi Tereiria i te whutupōro ngai o i ngā rangi whakatā nei, ara ko ngā wāhine o ngā Waratahs e pakangāna ki ngā wāhine o te kapa kahurangi o Aotearoa. Koenei ngā kapa i toa ai i roto i ngā whakataetae whutupōro ngai o i ngā whenua e rua. Nō reira ka tū tēnei ke emu kia kite ai ko ai te tino toa o ahi Tereiria me Aotearoa katoa. I te otinga ake ko ngā wāhine ne o te kapakahurangi i toa o rue te kaumā whā ki te kaumā whitu. E rua hoki ngā piro kia Caitlin Vaanakolo o te iwi Māori i te wāhanga tuatahi o te tākaro kia ke panuku ai ngā wāhine o te kapakahurangi. Hurira wā ki te UFC i Serbia i nanahi e te iwi toa te tangatani a no te whānau a Apanui a Navajo Sterling i roto i tana whawhai e toru wiki noi honei. Te whakamohiotanga atu ki āia kā tūtenei whawhai engari toa ia no reira kāre e kore ka piki ia ki ngā tūranga tekau matua i te reanga light heavyweight o te UFC i nāianei. Koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu tohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live, Weather.
5: Hinei ngā matapae huarere mō tēnei te rāhina mane, te waru ohere turi kōka 2026. E matapae ana he kā puapua i tēnei ata e au ia rā ka pāniani a tātou enge te hi hihi o te rā, te tihi pāmahana 2025, te pāmakariri 2001.
6: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
7: He wai kato.
6: He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o tainui.
6: Te rere kētanga. O te wairua.

0: Radioe Kōrero. Kei aku nui huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā tai pito-pito kōrero i tēnei haora. Kātie tīwi e whai ake nei, he aha te kaupapa nui ki ngā kai tono i te tūru o te tai tonga. I puta e nei kōrero a rātau irungi te hōtaka o Marae i Nanahi. Huri rawa ake tīwi ki ngā whakamārama e pāna kia kiwi pewa. He kaupapa nā ngā kā kāriki i whakarewa ake i kō tata ake nei, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hoi anō rei tīwi, i whakahaere te hōtaka tautohito o Marae i te reo tātaki o Aotearoa i te tuatahi o ngā wānanga tau utu-utu i Wainganui ngā kaitono i ngā tūru Māori o te motu. Ana i tīmata e nei wānanga tau utu-utu nei a Marae i te rātapu i te rohe o te taitonga me te mōhio iho ko ia te rohe pōti rahirawa atu o te katoa huri noa i te motu a hakoa rohe pōti Māori o rohe pōti auraki rānei. Whā te kau mā waru mano tāngata i rehita i rungi i te rārangi pōti Māori i te kōwhiringa pōti a whakamutunga rua te kau mā waru mano i pōti ana i riro te tūru i a tākuta Ferris o te pāti Māori i taua wāra. Engari, i taua taura ara i te tau 2023 ko te nuinga o ngā pōti a pāti i haereke ki te rōpū reipa. Nā, ko ngā kai tono i te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Nā, ko tākuta Ferris e tū motu hake ana ko ia hoki takai pupuri i te tūru i tēnei wānei. Tākuta Lisa Te Morenga mā ngā kākāriki. Lisa Marie Murch mā te pāti Māori tai atu kia Mananui Ramsden mā te pāti o Reipa. I te rerenga o te pātai ki a rātou katoa, mēnā rā ka whai wāhi rātou o tira o rātou rōpū. Ki te āta whiriwhiri mētahi atu rōpū ki atu wai he kā wanatanga a te marama o Noema. He haku ia te kaupapa, e kore rātou e whakangā ue we te atu. Anā, hei tā tākuta Ferris ko te tiriti o Waitangi, hei tā tākuta Lisa Te Morenga ko te Taiao. Anā, hei tā Lisa Marie Murch o te pāti Māori. Anā, ko te mātauranga, ātai atu rā ki a Mananui Ramsden o Reipa me tana ki ake ko te tiriti te mea nui. Kua whakarewahia e te rōpū kākāriki tā rātou kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power. Ko ngā hihi o Tamanui te rā hai hiko mō tātou, mā reira ka heke iho te utu mō te hiko. Anā, ko te ingoa tēnei kaupapa ā rātou, anā, i ki ake au ki a koutou ko Kiwi Power. Engari, ka pēhea tā ngā kākāriki whakaoreore i te kaupapa nei kia tau mārika ki ngā ngākau o ngā kai pōti. Anā, i rā Ahuhana Linden o ngā kākāriki.
1: Anō ki te hiki i tērā taimahatanga, mō ngā marae te take, anō mō ngā kura, anō mō te hāpuri whānui. Ngā whare pēnei te kāinga ora hoki, ko tō mātou hiahia ki te awhi, te hoatu i tētahi wāhanga tauawhi a kia hiki i tērā taimaha. A he nui ngā take kei roto i te whānau i tēnei wā, ko te hiko tētahi o ngā raru nui. Nō reira, koe a tā mātou te kākāriki, e hihiana a ki te awhi, a me te mahitahi ki tō tāte iwi Māori kia puta wetahi hua mō tēnei mea o te Kiwi Power o tira ko te hiko.
0: Nā, koe rihaina a Stuart Nash o Aotearoa tuatahi nā runga no hoki i āna kōrero whakatoihara i ngā wāhine. Engari, mēnā rā koe rihaina ia mō tērā hapa ōna. Me rihaina hoki rānei a Shane Jones rāua ko Winston Peters o Aotearoa tuatahi mō ngā kupu kaikiri kua puta i o rāua māngai mō te Māori me ngā iniana. Anei ngā whakaaro o Willie Jackson o Reipa.
2: Te kōrero a Shane e pāna ki ngā Indians i ngā tau, i ngā wiki kua pāhure. He nui tana whakahe, whakaparahako ki te Prime Minister o te whenua o India. Me ngā Indians, tana kōrero e pāna ki te butter chicken. Kāre pai, ahoko katakata e tahi, kāre mātau e whakai me tana kōrero. E tika, mēnā pai ana mō Stu Nash, pai ana mō Shane Jones me Winston Peters. E he rere ke te whakaaro, kia hau kai te tino mātaku tēnei Prime Minister ki te kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
0: Inenge tōko ngā hā, kinekina. Tēnore tīwi, whakahaere hia, te whakataetae, Wainganui, te kapa wāhine toa o Aotearoa, me te kapa wāhine toa ahi tereiria i te whutupōro ngai o inga rangi whakatānei, ara ko ngā wāhine o ngā Waratahs e pakangana ki ngā wāhine o te kapa kahurangi o Aotearoa. Koenei ngā kapa i toa ai i roto i ngā whakataetae whutupōro ngai o i ngā whenua e rua. Nō reira ka tū tēnei ke emu kia kite ai ko ai te tino toa o ahi tereiria me Aotearoa katoa. I te otinga ake ko ngā wāhine o te kapa kahurangi i toa o 24 ki te 27. E rua hoki ngā piro kia Caitlin Vaanakolo o te iwi Māori i te wāhanga tuatahi o te tākaro kia ke panuku ai ngā wāhine o te kapa kahurangi. Hurira wā ki te UFC i Serbia i nanahi e te iwi toa te tangatani a no te whānau a Apanui a Navajo Sterling i roto i tana whawhai e toru wiki noi honei. Te whakamohiotanga atu ki aia ka tū tēnei whawhai engari toa ia no reira kāre e kore ka piki ia ki ngā tūranga tekau matua i te reanga light heavyweight o te UFC i nāianei. Koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
5: Hinei ngā matapae huarere mō tēnei te rāhina mane, te waru o here turi kōka 2026. E matapae ana he kā puapua i tēnei ata e au ia rā ka pāniani a tātou enge te hihihi o te rā, te tihi pāmahana 2025, te pāmakariri 2021.

0: 사회 고래로.
1: 그야구랑 찌라테나 꿀털가토와 스코리마르슨 떼네 아멘가타이 피투피토 코로로 이떼네 하오라 나루가 노호키 테마히누이 아테레오이랑이 오와테아 카티하이 TVA 파야케네 코테 tau kume kume me ki ko te wānanga tau tūtū tuatahi a te hōtaka o marae ana e hāngai pūana ki te rohe pōti o te taitonga me ngā kaitono i taua tūru i te neitau. Hurira wā ke e te iwi ki ngā kōrero o te wā e ahu mai anei ngā rohe mo te hiahi o te kāwanatanga kia whakakore ngia tū ngā whakahono ārohe me ngā hākinekina e whai ake nei. Hoi anō rei te iwi i whakahaere te hōtaka tautohito o marae i te reo tātaki o Aotearoa i te tuatahi o ngā wānanga tau utuutu i Wainganui ngā kaitono i ngā tūru Māori o te motu. Ana i tīmata e nei wānanga tau utuutu nei a marae i te rātapu i te rohe o te taitonga me te mōhio iho ko ia te rohe pōti rahirawa atu o te katoa huri noa i te motu a hakoa rohe pōti Māori o rohe pōti auraki rānei. Tekau mā waru mano tāngata i rehita i rungi i te rārangi pōti Māori i te kōwhiringa pōti whakamutunga rua tekau mā waru mano i pōti ana i riro te tūru i a tākuta Ferris o te pāti Māori i taua wāra. Engari, i taua taura ara i te tau rua mano rua tekau mā toru ko te nuinga o ngā pōti a pāti i haereke ki te rōpū reipa. Nā, ko ngā kaitono i te tūru Māori o te taitonga i te neitau. Nā, ko tākuta Ferris e motu hake ana ko ia hoki te kaipupuri i te tūru i tēnei wā nei. Tākuta Lisa Te Morenga mā ngā kākāriki, Lisa Marie Murch mā te pāti Māori, tai atu kia Mananui Ramsden mā te pāti o Reipa. I te mutunga o te wānanga tau tūtū nei, i riro ai mā te mātanga tōranga pū, mā tākuta Lara Greaves o te whare wānanga o Wikitoria, e ata arotake, te mahi a tēnā me ngā kōrero i puta i tēnā i tēnā. Ko tētahi o ngā kōrero nui i puta i a tākuta Lara Greaves, ana ko tēnei nā, ka uuua kia mau anō i a tākuta Ferris, te tūru o te taitonga i runga anō hoki i tana tū motuhake. Hei tāna he ara piere nuku tērā, mena e tū motuhake ana te tangata, rā kia pōtihia ia e te maria. He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau, whai muri iho i te whakatau a te kā wanatanga, kia whakakorengia ngā whakaaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono a rohe. E hanga i ana aua whakaaitanga ki te ture whakahaere rawa, hei tā ngā puhi nui tonu, he patu anō tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kā wanatanga, hei whakatutuki te tono raupatu a ngā puhi i raro i te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia pita tipene, upoko o ngā kaunihera ārohe o te tai tokerau.
2: Mā te noho tahitanga o ngā kaunihera me ngā hapū, me ngā iwi, ki te āta kōrero, ko reira ka tuituia te tahi whariki, hei pai ngā no mō ngā iwi anō te tai tokerau, ngā iwi katoa, e hara ko te iwi Māori noiho. Mai rāno ngā hapū me ngā iwi Māori e titiro titaha ana ki te kāwanatanga. Mā enei momo mahi ki te muku i ngā mana whakahono ārohe, ko tino kino, kino rau atu te titiro o te iwi Māori ki te kāwanatanga kei poneke ke noho ana.
1: Kua rere ngā karakia o kawā, hei āta whakawātea i te ara taraina hō ki karanga āhape me te wai o Horotiu i Tāmaki Makaurau. Koe nei ngā ara whakamutunga e te tuki ai te kaupapa o te City Rail Link. Nā Ngāti Whātua o Rākei i arahi o tira i tautoko hiaratau e ngā iwi o Tāmaki. Hei tohu i te nui ka meha meha o tēnei tūā o mā whakamutunga o te kaupapa iki iki nui rawa atu o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki kiengi makoare o Ngāti Whātua.
3: Ngā ingoa kua tapaina ki runga ki e nei whare e mau ana i ngā kōrero ngā tupuna, no reira he tino paitera. Tāmutu, ko ngā hunga e noho mai nei ki Tāmaki e kuare pea ki ngā kōrero taketake o tēnei takiwā. He nui ngā piki, he nui ngā heke, tētahi ki au nei ko te hahuake, te whakaora anō i o tātou kōrero.
1: Āko ake nei ko ngā hā kinekina. Ko te tuki te rauna tuatahi o te whakataetae NPC, te tākaro nui o tēnei o rauna nei ka eke panuku a Waitaha ki o Tāmaki Makaurau i roto i o Tautahi 38 ki te 31 me te ha nā wai te piro kia toai a Waitaha na Richie Mounga. Te ōpango kātahi anō ka hoki mai i hapāne. O tākau i hau kerekere a Murihiku i toa ngā taniwha o te tai tokerau kia Manawatu, Taranaki, Turaki a Counties Manukau. Tāhi mana i puta tehu i roto i tāratau kakarei kia te raki pai whenua 31 ki te 29. Koe ranga ha, kinekina o te wā, kia ora tātou.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Eia kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, a menga tai pitupito kōrero i tēnei haora, nā runga noho ki te mahi nui, a te reo irirangi o wātea. Kā tihā e tīwi e whaiakene, ko te tau kume kume me ki ko te wānanga tautu tu tuatahi, a te hōtaka o marae ana e hāngai pūana ki te rohe pōti o te taitonga me ngā kaitono i taua tūru i tēnei tau. Huri rawa ke e tīwi ki ngā kōrero o te wā e ahu mai anei ngā rohe mo te hiahi o te kā wanatanga kia whakakore ngi atu ngā whakahono ārohe me ngā hākinekina e whai ake nei. Hoi anō rei tīwi i whakahaere te hōtaka tau tohito o marae i te reo tātaki o Aotearoa i te tuatahi o ngā wānanga tau utu utu i Wainganui ngā kaitono i ngā tūru Māori o te motu. Ana i tīmata e nei wānanga tau utu utu nei a marae i te rātapu i te rohe o te taitonga me te mōhio iho ko ia te rohe pōti rahirawa atu o te katoa huri noa i te motu a hākoa rohe pōti Māori o rohe pōti auraki rānei. Whā te kau mā waru mano tāngata i rehita i rungi i te rārangi pōti Māori i te kōwhiringa pōti whakamutunga rua te kau mā waru mano i pōti ana i riro te tūru i a tākuta Ferris o te pāti Māori i taua wāra. Engari, i taua taura ara i te tau 2023 ko te nuinga o ngā pōti a pāti i haereke ki te rōpū reipa. Nā, ko ngā kaitono i te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Ana, ko tākuta Ferris e tū motu hake ana ko ia hoki te kai pupuri i te tūru i tēnei wā nei. Tākuta Lisa Te Morenga mā ngā kākāriki. Lisa Marie Murch mā te pāti Māori tai atu ki a Mananui Ramsden mā te pāti o Reipa. I te mutunga o te wānanga tau tūtū nei, i riro ai mā te mātanga tōranga pū, mā tākuta Lara Greaves o te whare wānanga o Wikitoria, e ata arotake, te mahi a tēnā me ngā kōrero i puta i tēnā i tēnā. Ko tētahi o ngā kōrero nui i puta i a tākuta Lara Greaves, ana ko tēnei nā. Ka uua kia mau anō i a tākuta Ferris, te tūru o te taitonga i runga anō hoki i tana tū motuhake. Hei tāna he ara Piere nuku tērā, mena e tū motuhake ana te tangata, rā kia pōti hia ia e te marea. He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau, whai muri hoi te whakatau a te kā wanatanga, kia whakakorengia ngā whakaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono a rohe. E hāngai ana aua whakaitanga ki te ture whakahaere rawa, ā, hei tā ngā puhi nui tonu, he patu anō tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kā wanatanga, hei whakatutuki te tono raupatu a ngā puhi i raro i te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia pita tipene upoko o ngā kaunihera ārohe o te tai tokerau.
1: Mā te noho tahitanga o ngā kaunihera me ngā hapū, me ngā iwi, ki te āta kōrero, ko reira ka tuituia te tahi whariki, hei pai ngā no mō ngā iwi anō o te tai tokerau. Ngā iwi katoa, e hara ko te iwi Māori noiho. Mai rāno ngā hapū me ngā iwi Māori e titiro titaha ana ki te kāwanatanga. Mā enei momo mahi ki te muku i ngā mana whakahono ārohe, ko tino kino, kino rau atu te titiro o te iwi Māori ki te kāwanatanga kei ponekeke e noho ana.
0: Kua rere ngā karakia o kawā, hei āta whakawātea i te ara taraina hō ki karanga āhape me te wai o Horotiu i tā maki makaurau. Koe nei ngā ara whakamutunga e te tuki ai te kaupapa o te City Rail Link. Nā Ngāti Whātua o Rākei i arahi o tira i tautoko hiarātau e ngā iwi o Tāmaki. Hei tohu i te nui ka meha meha o tēnei tūā o mā whakamutunga o te kaupapa iki iki nui rawa atu o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou kia kiengi makoare o Ngāti Whātua.
2: Ngā ingoa kua tapaina ki runga ki e nei whare e mau ana i ngā kōrero ngā tūpuna. Nō reira, he tino pai tērā. Tāmutu, ko ngā hunga e noho mai nei ki Tāmaki e kuare pea ki ngā kōrero taketake o tēnei takiwā. He nui ngā piki, he nui ngā heke, tētahi ki au nei ko te hahuake, ko te whakaora anō, i o tātou kōrero.
0: Ako ake nei ko ngā hākinekina. Ko te tuki te rauna tuatahi o te whakataetae NPC, te tākaro nui o tēnei o rauna nei ka eke panuku a waitaha ki o Tāmaki Makaurau i roto i o Tautahi 38 ki te 31 me te ha nā wai te piro ki a toai a waitaha na Richie Mounga. Te ōpango kātahi anō ka hoki mai i hapāne. O tākau i hau kerekere a murihiku i toa ngā taniwha o te tai tokerau ki a Manawatu, Taranaki, Turaki a Counties Manukau. Tāhi mana i puta tēhu i roto i tarātou kakarei ki a te raki pai whenua 31 ki te 29. Koe rā ngā hā, kinikina o te wā, kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Hainui Live.

0: 사회 고래로
1: Kaya kura nga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnē, me ngā pūrongo i tēnē, haora e rere atu nei, kia koutou i te reo i rerangi o Wātea, oia nora e tīwi he kaupapa nui tonu, te tua kokatanga tamariki i roto i tēnē whenua, huri rawā ke ki te pātai, peheana te whanaungatanga i wainganui te krauna me te Māori i enei rā, me ngā hā kinikina e whaiake nei. He ai ki ngā tatauranga o te wā, te manatū whakahiato ora, ko tahi o roto i te whā tamariki i tēnei whenua, kei roto i te pōharatanga te tua kokatanga e noho ana. Nā te aha, e kino haere nei ngā tatauranga nei, mo te tokomaha o a tātou tamariki kei roto i te pōharatanga e noho ana. Kia te huri ake tātou, ki te māngai mō ngā tamariki i te rōpū reipa, kia Willow Jean Prime.
2: Nā runga anō i ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga. Ngā kaupapa here me te kore mahi i etahi o ngā kaupapa here hei whakamāma ake i tēnei tuāhuatanga. I mea mai te premier, ka pai ake tēnei āhuatanga ara te cost of living mō Aotearoa Whānui, engari i runga anō i wā rātou mahi, kua kaha he ngā tatauranga mō wā tātou tamariki mō ka puna Māori. Ae, tika ana, ko te haufā o ngā tamariki Māori e noho ana i roto i te pōharatanga, te rawakore, neke atu i te hawhi, rima te kaupai heneti o ngā tamariki katoa Aotearoa, ko ngā tamariki Māori.
1: Kua tata ki te toru tau, tēnei kāwanatanga e tāmi ana i a tātou te Māori o tira i a tātou kaupapa, pēnei i te aka whaiora, pēnei i te pire mō ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi, ināianei e aro nui ana rātou ki te whakakore atu i ngā whakaaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. Ai rānei i raro i tēnei kāwanatanga kua pakari ake te whanaungatanga i raro i te tiriti, ai rānei i raro i tēnei kāwanatanga kua tino ngoi kore ake te whanaungatanga i raro i te tiriti. Kia te huri ake tātou ki te whakautu a te minita whakawhanake Māori a Tama Pōtaka.
3: He pātai, he wera o mano ka takoto tērā, kei te taumai ki mui te aroaro o te minita Māori. Me tāku e mea ke i tēnei wā, kāre e koa atu mo tēnei kāwanatanga ki te whakapūtea i ngā marae. Kāre e koa atu ki te whakatahuri i te ngaromanga o ātātou tamariki ki te kura. Kāre e koa atu ki te hāpai, ki te whakapiki hoki i ngā pēpi e whāna i o rātou rongoā ki a rua taumai ki a toru taumai te pakake. Ai? He take nui kei mui te aroaro te tangata. Engari, kua kite hoki ngā mahi whakataunga kreme, paura me te kaura, me ērā momo āhuatanga.
1: Hoia no rei tīwi, i whakahaere te hōtaka tautohito o marae i te reo tātaki o Aotearoa i te tuatahi o ngā wānanga tau utuutu i Wainganui ngā kaitono i ngā tūru Māori o te motu. Ana i tīmata e nei wānanga tau utuutu nei a marae i te rātapu i te rohe o te taitonga me te mōhio iho ko ia te rohe pōti rahirawātu o te katoa huri noa i te motu a hākua rohe pōti Māori.